0: Ana Pupedan rada posluša Radio SI. In Radio SI rad rola Ano Pupedan.
1: Radio SI. Main stage.
2: In Radio SI rad posluša Ano Pupedan. Tako je bilo, ko so bili na našem main stageu. Letošnja sezona je mimo. Pred nami so počitnice, ampak seveda se veselimo že nove. In tukaj Ana Pupedan, njihova življenja čaše. Uživajte.